Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

malo kad već kaže i pita Jelena Rozga, kaže, ajde reci, pričaj što znaš. Evo, povirio sam na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda ona upozorenja o top.

0: Nekom želimo dobro jutro i dobrodošlicu u Radio Posrednik.
1: Dobro jutro i vama.
0: Recite vi meni, je li i vama vruće jutro s ovako?
1: Vruće, grozno vruće, ali izdržat ćemo.
0: Je li ste negdje u rasklađenom prostoru?
1: Na promaji.
0: E, da. Znate kako zovu naš propuh, ono, tihi... Ubojica.
1: Yes.
0: A što ćemo kad ne možemo bez njega, je li tako?
1: Točno.
0: A, recite mi.
1: Ovako, ja bih rado kupio polovnu ili nekakvu mašinu za njevenje grožđa. I treba mi jedan brener. Halo?
0: To pišem ovaj.
1: Da.
0: Uh-huh. Jedan brener.
1: Jes.
0: Dobro, je li to?
1: To bi rado kupio, ako neko ima, pa neka me kontaktira.
0: Na koji broj?
1: 091 478 2988.
0: Evo, dakle, vi biste, ako netko ima, kupili po mogućnosti jednu polovnu mašinu za mljevenje grožđa i brener. Evo, ako neko ima nešto od ovoga, može vam se javiti na broj 091-478-2988.
1: Točno tako.
0: Bravo, gospodaru. Hvala vam lijepo što ste nam se javili. Ugodan dan želimo.
1: Srdačno zahvaljujem i vi ste ljubazni i dragi. Uvijek rado vas slušam po cijeli dan.
0: Hvala vam lijepa. Evo, baš je lijepo čuti. Živjeli, bilo mi je baš ugodno.
1: Živjeli.
0: Dobro jutro još nekom želimo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došli u Radio Posrednik.
2: Evo, ja imam malo više od glasa.
0: Samo izvolite.
2: Evo, ako prodajem domaće guske, mlade, par, jedan par.
0: Uh-huh.
2: Onda prodajem koke nesulice, sorte Leghorn, pronijele. 15 komada.
0: Ako vam nešto znači ovo drugo, ja sam samo uspio napisati koke nesilice.
2: Ma da, okej, može.
0: Koliko ste rekli, 15?
2: 15, da.
0: Uh-huh. Dobro.
2: Prodajem također mini frezu traktor nov, nekorištenu u paketu. Dosta povoljno.
0: Uh-huh. Dobro.
2: Halo.
0: Tu sam, pišem.
2: Te motorni trimer koselicu, isto povoljno.
0: Uh-huh. Dobro.
2: Znači na broj mobitela 099 759 2927.
0: Dakle, vi biste prodali domaće guske, mlade, par koke, nesilice, 15 koka, zatim mini freza traktor, nov, nekorišten, povoljno i motorni trimer kosilicu, također povoljno. Mogu vam se obratiti na broj 099-759-2927.
2: Da, inače, volio bi sam da me nazva neko koji ima, znači, volio da, znači, da bi kupio, ne da me onaj bezveze.
0: Je, osim ako nije ugodan za razgovor pa se malo pročakulati. dobro. Znači neki ozbiljan ovaj kupac sa namjerom. U redu.
2: Je.
0: Evo, može, zapisali smo
2: hvala,
0: se. Hvala, živjeli, ugodan dan, adio.
3: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Dobar dan, cijeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Evo nas jutros u Kultu, to je jedno čuveno okupljalište naših kolega iz centra Hrvatske radio televizije u neposrednoj blizini, pa zato se nećete začuditi i kad čujemo jednog od njih koji je bio u jutarnjem programu našem. Nataša nam je domaćica u zagrebačkom studiju, za zagrebačkim pultom je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, Zlatko Vlahušić nas je spojio, glazbu nam izabrao Milo Kravarović, a naše su voditeljice su Darija i Francesca. Darija obožava ovaj termin su voditeljice i stvarno čeka majmuna, a majmuna dobije svaki put na početku.
1: Evo, ti si sam se onda predstavio.
0: Ja sam sam majmun, pa...
1: Da, ništa nisam rekla, evo, sam si rekao. Dobar dan, dragi slušatelji. Evo i Frenči.
2: A ja ću vam reći dobar dan ili dobro jutro, kako kome. A reći će vam to i naš kolega ovaj Sebastian Vukosavić, koji je upravo došao iz našeg jutarnjeg programa na Radio Dubrovniku i prikupio je neke vrlo zanimljive informacije tijekom tog jutra od meteorologa. Ja bih možda mogla biti meteoropat kao i mnogi na ove temperature.
0: Sjeba. Još si pegala jutros.
3: Moja Francesca, ja sam ti sad zreo za spavanje. Ali da, Domagoj iz DHMZ-a nam je jutros tako skladno podijelio činjenice i podatke da smo sinoć u desetoro imali najnižu temperaturu u gradu i da je bila tad 27, već u ponoća sa prvom burom jačom se podigla temperatura iznad 30 i još uvijek smo na tim temperaturama 30, 32, 34...
2: Mogu li ti reći kako sam se ja borila jutros protiv toga? Nije baš pametno. Pošla sam peglati, ljutijavati, glačati robu i onda mi je vanka djelovalo sasvim ugodno kad sam izašla.
3: Sala vlagu, mislim, jer jutros je bila niska vlaga, samo 30%, a u tvojoj Seba, kamari je bila osjetno viša.
0: Mogu ti reći blago svim onima koji toliko se podigne u toku noći. Good morning, dobar dan!

0: U Slonu se jučer i danas održava 15. festival puhačkih orkestara 2026. Na telefonskoj vezi nam je, ja se nadam, Tadej Barović. Tadej?
1: Jes, tu sam.
0: Amo, pričaj, što se događa?

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Izgubljeno, nađeno. Na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno u ovo doba dana, rubrika za vas, dragi naši, izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika izgubljeno, nađeno za vas 5 minuta.

0: Triciu.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
2: Svakoj priči dođe kraj.
3: Radio Dubrovnik.

0: Robin Thicke, T.I. i Pharrell bili su na vrhu u topu 30 krajem lipnja 2013. Single Blurred Lines bio je jako popularan tog ljeta, a mi smo baš zato 2013. ovaj put izdvojili. Idući put će to biti neka druga godina i neki drugi izvođač. Mi se vraćamo u aktualnu top listu, ponovit ćemo još jednom novitete.
1: Top 30.
0: Leoni i Marcos i Martinus na 26. mjestu, Moonlight, novitet u topu 30.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo vaš